Sewra di de menu mi eno yankwa ache yen. Na enenso eye da foforo wode yen ekọ e de yen ba asomdwie mu. Anumre mi din di Apostle Godfred Asempa. Jumedi awoti yen ken eye Jericho worship hour. Ene ye wo ohun wo kese pa awoyentam ene numre ina ene ampaya edwa.